ka chako video. Opresayo amite amok borro kana leri. Umir gwoho uni chikero ba. Mewek peo ruenyura ta. Endo waro tunu nenu kwa pera kino.

0: Por radio. Y yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bebe mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iti yom yej kere wer kwaro.
1: Alishani wujo koko. Bebe mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bebe mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.